0: lunga sa ia nā teimi.
1: Ia.
0: A le tō tō la au mai, e esere la au e tō tō pēra la ngatae.
1: Ia.
0: Tō tō e whaile le ere.
1: Whaile le lau ere.
0: A e fuile la au e tō tō e te te e tō e le si vāo le sau.
1: Ioi.
0: A. Pifa pēna le me esere le ata mara sau.
1: O, o.
0: Ai, ole, ole. E le me tō tia lea.
1: E me māsani no tau lama te mata matai fō. I se o te māmo nou so a. E ona mai tau a mela ia e o le te tō ina o le me fuile por pate.
0: Ia.
1: Io nava i tami fa pole al me la io na fai ia te mai ta winna la e fai e tutole patte la talata i meire to ai e fa la winga
0: okay
1: o foi la i me le tonga fai ia o le ngata ia ia te to fa la
0: fa solo vo
1: le me te tonu e vitalo fai ta mum ia a o umalola na fai ma fa mama se tonga ia na sala vo le pene e sala no e sala vo le fa sala e na la se te fa longo longo e la i to ina ma la to fa mtala fa mai le patti e tuli e se ia le pepe vo ila le mai ke te pila ia la to
0: o ma bele
1: aina ia la u fo la u ainga e pel capisi
0: ia o
1: me fa pena ia o le ngata ia la u ngata ia la to ia wa va ve ona pala e ama lua i ma whala ule lei eile.
0: Le, mole.
1: Ioe, te tōa i o talo, ma ufi, ma mea whapena.
0: Ia, sei te ka, ina, i eni whaika, awai, e si la aunga e a fwe, e te tō, e te eile si vau le anga leo whame, a, e te tū, e tū wala, i a mai si la au e tō tonu tua oi.
1: Ia, e peira o kamalini, a, kamalini, i a olta malini, e fōfo i latavai atu, i si, atunu o Miss Africa. E la tuti, ai ele lau o le tamalingi. E o le tā hua fo i o le lau o le tamalingi a la tau, whinga o la tau, me tau mawha, me bimifa pena. Ia ele i o se tā tau, so i ngā pe ona o le tele o isi la
0: au.
1: Pei la o Queensland, ia mantua le malangana o Queensland, le si vai tau. E tali e sa amuel matuta no le tele o la te toanga o talo o whaai o ulu i afe mai ele ai lau apoliki ai o lau apoliki ai le ngata a ole mea la na
0: ai o koe e oku le ngata le kamalingi
1: iyo e lei o le kamalingi fo le e fate e sa ele vao le ta u le vao povi le pese lau tolo vo le i o le kamalingi la onga ole pui ole vao ole tamaling e ave selva pofi a ole a fo luinga lo tala le tele o se singa o fonga ino laula o se se mola to fonga
0: ole maria io tatu ngadu o tatu tu manga i fingo o tatu fa ele de anga o tu langa va pena e fa pena le tatu o me fula i mo meo o me ora. E se foi de tapenanga e tapena e tatou ma faona ia whingo o tatou la fumanu la iti o moa, ma pato, ma a o le maadie ia fai fo imo mo lea mo tatou la fumanu ia me toa lo
1: manu palangi
0: e se are tatou vai e famei ave o avei o vai le pau fai avei o vai vai ia papa fai avei fea ma fea a mai le lau fai a ma o le mea maa lia le a o fui la na fai a tau ma fatanga tatou mea ai a le la fa vela a ia ele ma fai a o le lau fai a
1: Yeah.
0: A tree of life.
1: Oh, le memori.
0: Yeah, le why.
1: Faunga, mova on new.
0: Mai
1: le a tau moi.
0: A sau mai la no se tau moi. Tau e lunga ya la new. O le tele yo me fia e la langa solo ai a o ato o a o i o la u pola pola o a u
2: e a to el fale
0: e a to el fale o le tua me
2: le fili e pou fo le ni meta u e fa
0: le mele le mele le

0: o te wawai au ia ia i i whaino o āfo i tamai ngā ruenga tau lima e whai e mai umai i le lau niu lea a, o le tele ia so se, e le ma whai o na whamatala i na tele le ano anua i o le tāua ma le aunga a o le neime o le laule o le lau niu
1: o le lau niu
0: umana wha aunga e whai e le sanu
1: a
0: e fai e o aisi me tau ni ma tātou ni i.
1: E fai e pūlou.
0: Fai e pūlou. Fai e pūlou. O so se koi ngā pūlou fo e so ngā design. O e fo tanga tātā mai. Fai e ia mea a.
1: O le mailo.
0: O le mailo. O i ka fefe e. O le vaka kereo ko eisa pasu.
1: Io e mailo man lau fai wo man langi langi fali le. Ia e sa we fali fufi ma le. Ia oka oka e.
0: Ia o no u tālo fa u fai ngatā u tō telefo i tātou o tunu i sāmo. Ia au fai ngatā fo i ona ausia ona ausia ia le tele o mea sa fana nau ia le loto ma le mafofo ona ua tō telefo i au laiti le ua le tō nofo sa mo au mai nei au mai nei sa la tō fia
1: o le nau nau o tātou i mea fai ngofie o pala pala he ma tele le tō tai sa mo e le tele o plastic i pu plastic ia tu mafofo i ne fai ni tā longa pe fai se fa ponga pohani me fai
0: o le mai ilo
1: e sa o le mai ilo la e serve mai e se tau maftan
0: o le mai ilo o le mai ilo po a i pu a mea te tele fai o kaukai a o le mai ilo a e o le mea foi le sa sa foi e foi la uri e lau explore foi e lega o kumi sa boa fio fio e fe me o o sa mo o se o kumi piko si ringa mau o o ngai a e ai e lau uru fau ma lau fai fau ya sa
1: e fe mai siri e leke a
0: e oi
1: ma ali na o le mafonga la tala fa ma munga e se le maoli lo lo maoli na fa u tofi fo mai e o tako o le fa ingo e foi le si hole e o tako nei te rangi hiro e fa ingo la e si to inale o te rangi hiro la sa a un fa fo mai taniren halu e la i fit fit i le first world war foi mai lo fa fai lo ye tuli lo e pomana le tonu pacifica ya lo fa mau maula ia artifact mo le museum la le total glory museum le sa Hawaii a la tu ia tirangi hiro i lan fa mau monga tirangi hiro i langa tusi le sa ufitawin fa mai ala tu samo o lona mafaufau me sa mo tanga tai le ke ona oli poti mai sia mani mai si skola na mo mo sa mo fa mai sa mo ele ke me sa sa mo ele ango i me la tup o langa mo le maul te mina no foi sa mo ile le anga no fa sa mo fa mai ia te rangi hilo ele nga te hospital e fa mai sa mo ma tua confident a sa mo i ala tu tu malato wanga o le mele na ele fa tanga ina mai sa mo ia
0: outside
1: I see my really it don't for you suya la to tu mala to on all sa mala to you um to mau tu mama losi ya fingo fa vaim fingo me fa paula le lang al men mai to itarang hero wo file ma wala ma me se se inga inga li poti tanga to su su ya ya fingo artifacts ya na la to moin fa me wo se se la ko representing o sa mo ma fingo i lana le mo ma tar sanga mai lo ya po ma le nisi la fa mo mo ono ma sinai le lava e fai nga lunga le na tuli e
0: tuai
1: o fiango fa umi sa mo fa mai o langa nā mo li mau fa mai mo umi a le lima tau sanga e le me fai nga do justice i le i le nga lunga le na tuli e fai fa mai ono o lana vai lana chilo chilo ma lana mo li mau o sa mo o sa tunu ma oti i o lato fa vai ma tangati o lato tal tunu
0: ma lato tutu ma lato ma tau dia lei ya ma ne foi le mere o fa tala o ne temi a wa tata no a tata u ye i tata u tu manga ma tata u numa a i me fai ma me sa tata u feolo ma ye ne va temi ole afo ole fa mo mo mo nga le o manatu ma le to fa a o tata u matua u fai langi fo longa ma utu tu a il me tonu ale le o le o tu tanga te mo le mau ya ya te mo le mau me le ya

0: ma wala tu muli mo ina foi le le foi le le le le conservative ga go tanga ta le le loto foi le mau ta tanga ta e le foi nga la kusi si song su ia se mele a to su ia se mele to no tato le foi u anga ko ngi foi vai e fo no mele a le le foi nei a la vai la mta la vai ta no tu la mission ale so la ka ofis ka nga pe ale a ya ka ka ofio fi ala ia yen fa ma malua le yo tanga ta fa ma fa malua o ina fa ina fo le ona tanga ta i le o le lotu a ta ta la yo le lotu ale le ta o mo ta pe a ya u fa pe nga fo la o nga pani che e fo e ka ku nga sa mo o nga la o nga le o le ki le ma fa wa le ma ma ma toni le wa ma ta ni na o na to e ko fa mo tanga ta a so le a o mo le me le la o le me a le wa matan toa mai tonu, le wa matan toa toa reverse le mele o toa e ola le kale si e fakasa. Wa sa ma mafatele ta fianga o mele o ni toa tata pe atati ya. Le ala ua ye le wa toa tatala mai o tatala la a tatala mai fa pea o pui pui nga mona mamalu o lotu. Le ye le pui pui nga le a
1: mali.
0: Wa fa pea e tatala le ta ina e tatata tangata. Alfa se awa ya malona faletua ele tota ya o pupuinga ya mon malo le kalesia a le winga yo tala afa pe o le tele isu e malua a po piu lo foi maybe
1: ai wo uma
0: a wo uma leta ele ala se me oyai le me se me ta si oyai a me le oyai ai o tu la fono le pe a sa uni tali malo o tota o te tālanga e pui pui e tū la fono ma le ua o fai e whapena le tūlanga o le tapua inga i le temine o le whama maluina pe al mere le mna tu i Samoa ia ono Samoa ia o e se fo e le tanga i le vahenga i le neva temi a le tūlanga ia i le mere e e sa o le mo li mau ai fo ia anai pārangi na e mnai maori na tangata le otu wa o tangata fo i whapena a misa tangata e leo ni pārangi moni a o tangata la le pe ola o nai tama maori na otu mo li mo li mauri ia langa e kutitia in line fa tasi e tatu tantununga ma latou me fu nai ta hua ia ia latou me le maso ina iam fai una latou au maia se pio le mele mana o ye la tupa fo ye la tsinga o le mulu me o le fo ye le o le pe fo linga fatas similarities e similarities o me umba la ve e o le ngata ile ile ngana ile o kwa le o le ma alili ma le talofa to titia tutu sa o tere o tu mo tu il fa le o ya o pova pena pero le mer na le pero le mer ale sta a pei de fingole o le mer mata tu nu ngota ngata le le mer me vola tu tu ma vota tu la ngona me vo nga le fa me ta tu ya e su fainga e tu ma vota
1: tu ma fa vai
0: e su fainga e tu ma fa vai ya e pe se io le o ta tu o fo il mer ya o le me sa fa longo longo tu ne fo ya e ma ma tele ya me ani ta te pisai fo ta ta ya o me fa lo longa ye fa mo pio ta nga suwa me fa pena ya o le mo fa lo longa tu le si va nga sa ta la no mai ya ta la no mai to no me fo ta te ma fo ta ta ya pio le ta nga suwa me fa pena o ta fi e le ka le si e fa ka sa te minne
1: e
0: le te fa nga na se tonga la sa
1: okay
0: a pe vo le ma te re fe la nga inga fa
1: ya ya
0: ya ya o mea o tu inatemi ole molme ole faial sua ya sua fece au pera por tofi pera ya o tar sanga mai de calesia ya ele va
1: ver sa ton
0: sa o tu faia na mea a tu no le plan me la tu hotel fo ole va ya por la tu fo ile o se fa mama venga fo i pea
1: pea ya
0: ai tau de tele iste mia tau le va fo me le fa casa o yo kile a winga o te mna tue a wye o fa ai ai tanga tarutu e ora le me ora fa ngai folu pera o fa yakunga nga ka ya ko fa lo lo o fa ftai mai.

Ua, 15 minute tā leo lei tū la e lua. Nā e sā whafungfung mai whātunga mā lie. Mauteo tasi a suau I le pesele nā Yoritana le malae o le whilinga. Ne pese sā tūsi ma whawaina le. Se sunga ia numerita o fuia. Ia. Se lupe falele foi sa moa ma le kare se metisi sa fapea on sa autova mai tanti ne moa onga ia ma le pese fou a le tia maa o le fetu etasi ia le nasa awe natu mua mua e te mute nei ia e whaawoto pea tato pespisenga sa moa wha suifiloi ia whaifuisina suinga lai titi o le tato pōkalame ia o ni meo wha Me fatop top men me le marfi ye wo to se ta se le tato no fo mole to si un le tato po clame il ne o auli ai te tala pera tato telefoni mo se fi fa so al tolu fa fitu tasi so finalo fi fali ye pe o mta bu sa tal tal no ne ele nga te foi le ye ole fenga palota o lo mana nei